Tusen tack till dig, till Marie Miriam från Frankrike, med L'Oiseau et l'Enfant. Det var den sista melodin ikväll det, nu har vi hört alla 18.